0: bakkan hakkan ci diwanu porri xonge wala jakki jarassam ba may li nuyu ci dina ziar
1: borom magal gis
0: ay nuyu bax bax boy dop ci bi yoru ndam ñu ngi nuyu bax di ko ziar way dem ba teel mam cheikh nuyu bax bax sonu yaaje son ñem ñing sen lampu mbay teel mam cheikh ñu ngi nuyu bax bax di ko ziar ko ñeena jam yak ak balen fi teel mam cheikh japp mbuso be ñu li nuyu bax bax di len ziar aladi musa mbay gis ma la fa ni xana yaa ci may tay magal gi ñu ngi nuyu ci la ziar di len ñaan su ko defé dañ am sen mortal mo ron ak aladi fall ñu ngi nuyu bax bax di len ziar bay sen sall jangur xosina ci li wonu mbuso be mom du ko faté ñu ko nuyu bax bax di len ziar mo len jangur xosina fi di jowanu mbuso be ak la koor assalamu alaykum wa rahmatullah.